meillä suutaan sinne, kun seuraamme mennä. Tänne suutani, ne kulaa, kun seuraamme onnui joku. Hän voi kohdana jälkeen asianikin, kun me toivomme asiaa ikkiä.

0: asuilla tappikumata kikkata ilta kangitiatto teemata enna ilta kwaaro teemata wattiangulottu meni ulune ila piulo sumayun gittuaro teikkua kamma mena galo bu ikitaulo tuti sari gutta wattiarne yummata ima sawiyo laittu kulu lutinani yasawiyo ne tuti ikitaulo tuti sari gutta wattiarne yummata ila piulo sumayun gittu Katikia aguna amata tapongalang migata taman na kanyo na upalialang na sakya valialang sumo matatay ko sa uyang ni ko alu ilang arangin kalwatu si tay sumani sakya valialang ngata ala pingwa minika ilisa katay lang sumo yaka tamane sugat si mayo sali umuka sugat tumini ilang sugat si mangitya kalwatu si Kuvan lausumankin tutakua angitokkaavun nallikitottuvi. Kisulimaavu aijaulaatuin nangata. Taisumaneli angutivu omaneilottilugi. Ukiukkukkaa upangasakullukia aissakasuri lausumammata pittinniin. Aissakasuri lausumammata kimusikku. Pivu suatsimankit jangata tappikani. Tappikunkivu tikikkami pitakangit jammakittu kammai. Kisuvullu annukaavullu makua kisukuinne atuttu pitakangit jattu ku kamma menulta hangit ullu niku allaan. Tapataakku anguti aissakasukko juukolo aissakasulouttu juukolo pimini kisumi pingit jattu ti upinnakani nanisingittu saujouni kuolumata. Nallinaksilausumalla kittu teikkua aissakasukko juukolo kisukuinnamme pingit jattu allaan. Atatamataima kukiutinga sokkoyakirlaaruga nutaaminiaavtillugu tainna salikukasi yomni yumman aidaatuinangagu aitsalasulorsumayugalo kisuminungmini pilorsumangitiartu taimeilingalorsumaja
1: keema upalungaiyartuusuma palungitiartusi imeilaartu tikilaartusi ime nuutolaalartusi imeiliutuusuma palungitiartusi
0: Tema ukoi olo sumangi tiatu. Ipatsanga kaya ukoi amini uluta. Tapaluta pungas aula tautau tikiluta loo sumayo.
1: Uka katakata loo tuti asukun na loo sumayo. Nalo nang ito. Da ila ila kulugi loo tuti tabbago niti liku wati ako kalaula ka loo ati liku. Taman na silun na katalaw tu sa yo ilang ako.
0: Ila ako. Temetyo walo sumayo. Itaikua. Angiokkaamu teillä ilmikisimmällä lagi kattiko kannutu innaan teikko elinjärjestelmä valosumumata. Asua kuvenak palosumaka luongalli taisumani tappikana kivittyymituta kannuidutu kaajungi teatunne ammalu oma joka tialosumumma tappinna. Ekalla mingin to kannittu kuulu kanninnossa olluti tappava kivittyymataan ammalu tuttulia kuttasin luku. Tapaa tuttokatta lausumamata. Teemettu lausumaa jo.
1: Tämä on niillä kaivissa, kun toivottavasti taavunga oli unammu. Taavunga tito lausumaa kyllysi. Kau majessi nunikkaa rääntutti tullusi. Tämä on pivaalle, kun toivottavasti maa maana. Mä kannuutjärisi maa viu.
0: Taitsumani teema sivulla paami. Tappikuma katsitti taulausumaa. Kavittiumilta meni. Ama ko le ang yo kawo umatin lugi suli 1999 utin lugo age suli lugo umya ko tapi ungo yoro sumagatta kanu yoro sumangiti atto da sai mana lo sumangiti ugo lo tama ko takul lugi mako alo ilagi lo tabu ilumingi taku yar sumal lugi kubena tia lo sumaju re sumane tapi ungo tetu utta kingunenga ko pinga sorti tu tapi ungo tau sumalattu Tämä sivuudulosumaju, tämä on missä sinne tapikungat teukan luosumat takkukut. Inuusilta ja kattutti tein sivuudukkoa jokaisen kajaka. Tämä ei tapikungat teukalla, kun katta ajuvussuojumme ilkaluosumaju. Maanimuuta on itse ja kiinuninga, kun tapikungat teukan luosumaju. Ataata rappatuulottin tuku ananakalle. Ainoa on nousumalla tuntuu. Ida katikkeen on nousumalla tuntuu, että pikainen myöskin menee. Tappi on

että kuluapikilla on tähän mikä on näkärinä tilua takkalikki tääkylyk teemillä takkalikki tääkylyk että on niillä mimmä tähän suosilu näkä jäänä luvan uokan nappalossa mäkin puun teema aujau loppalia mimmä niillä teema ilinniä tiinä mituin nak piirirppalia juikuttiin nappaamik tämä nyt piirirppalia taavun nyt piirirppalia on mimmä tä ilinniä tiit kangersin on me maani ulu yukhilin nervingani tänäli sama ekosapsoonalla on angi joka arjoi niin upikusuttua ja pyytin lukitusääkeinnalla olevan.

In laitjaku pale unikkaartillugu qikartarjuarminngaarluni naalaqqaujavun tusarnaaroongittillu tassuli sikkumiut ingertillugi uteromavunga tananaarasaartassi isumaksarsiurutigillerpisiu uqausiksaqarerpisi unikkaagaksaqarpisi uqaaraqattarunnartusi akiqanngittumit ungasiktumit nipiliagaksanit 1-888-896-3135 tamanga iqarungnit 9796101 qanutuinnaq unikkaagaksaqarnerussi taasumamiksaanu uvvaruni atjigingeruruyartuni unikkaagaksaqarnerussi uqaaraqattarunnartusi ungasiktumi akiqanngilluni 1-888-896-3135 tamanga 9796101 takia atanuaq pallialeriilermingmat qawisa aarluktoq inuktitullu qallunaatitup pivalleyulerinialermingmat pivalleyutigu piyareersimalerpat qallunaatitu uterssimannermiyugut taananaarangniartavutaakkuat nanilavut pilereriautillugit nunavuttunga vikkunni. Otsaaruttaa.

Tein minä ala sievesi. Tämä on kutsua minun emisään työhommalo aali klullumi. June 16, 2026. Lumi linaan alkoi lakavasi takoa. Nun emmi hanungisään loikot. Akka oli maksivuti meni katimani hakluit takoa. Annevi mitsaanut uhaatiluit. Ammalo taunun liu. Nun ei voi sillä tähän, pinna suokta on illuta, kun mit saanut uhaa ja hakkeluu tuossaan jaktavut. Amma luunikkaa tuomi tuossaan jäkivukut. Tänne inuun näemme jo. Taami sakkoaluk. Tänne aulleijamme ni tänne kutsuamme jo. Teitsi mä etä vedän ne aulleijamme ni unikkaa tuo ngani. Nää lauvat ne tuut. Mä annan liisilavut. Himennäänä suoja olova selniärikkuut. Hau saktaveningit. Tämäni kuk. Tämäni nunaimia malutauni laboratoriumi kukkua kaapi unnuk nuja kaapi nääni aktaumi juk. Unnua tatsilivalle nääni aktaumi takkau miksaani anu ikallu niku tuoni misuun limmik. Anu kinga khasulangani aktaumi unnusak kuniaku uan mitti lugu. Sani kiloa unnuk nuja nääni aktaumi juk. Soko julakta tunnakia liiku unnuak nilla sunninga zero. Umiujak unnuk nuja nääni aktaumi juk. Soko joulukta tunnakali unnuak, anukkaluti havan uannimik, tuantimi suunnimik, kuningalo faimittilugu. Inutsua kunnuk nuvu nagneaktaumi juk, tatsil nagneaktaumi unnuak, sikhenu miksaani, anu ikallu niku tuonimi suunnilimik, anu kinga kasulangani aktaumi unnusak, ukkuni halluti ju tuu. Puvinnituk nuvu nagneaktaumi juk, tatsil nagneaktaumi tsuinlu. Sekinang mano yung hakniya tuwutuan ni misungo ni limmik. Ano kaya nga kasulangan niya ito yun nasak. Ukko ni nga loob tumiti lago. Akulibi unnok nubo niyang niya ito mayo. Tatsil niyang niya ito mayo di unnok. Sekinang may ano yung haluti tuwan ti misungo ni limmik. Ano kaya nga kasulangan niya ito yun nwa rukolokpat. Ukko ni nga loob tumiti lago. Ibo yawik unnok nubo niyang niya ito mayo. Soko yulak tatunnakali unnuak, tatsil nyaknayak taumitsut lillu. Wanne umik sanan ue hakneatu utuwa ni misungun limmik, 40 mutikyuda hatatumik. Unnuatu haulukpat anuki nga hasun nyaknayak taumik, ukkuni ngalo fai mitti lugu. Salluit nuwe nyaknayak taumiyut, soko yulak tatunnakali unnuak. Wanne umik sanan ue haluti utuwa ni misungun limmik, 40 mutikyuda hatatumik, ukkuni ngalo nain mitti lugu. Kersuyo millu raikilleen millu unnuk. Mini laukalmini sukuyulingak nene aktau yunnuak tatsilukpali autillu unnusak. Habangain langayon nukinga 20 misungu ni hallu ni 40 mutti kiyoda hatatumik ukkuningalo 3 mitti lugu. Huaktak unnuk nubu nene aktau miyu sukuyulikta nene aktau yunnuak tatsilukpali alangayu unnusak. Habanganang meyano ei hallu tigu 20 misungu ni limmik. 40 mutti kiyoda hatatumik ukkuningalo 5 mitti lugu. Ammaluta oikein aksumi unnuk nubu nene aktau miyu. Sukuyulikpali alangane aktau yunnusak tatsil nene aktau mitsuti unnuak. Habanganang me anue halutiku 20 misungu limmik 40 mutti kiyoda hatatumik ukkuningalo 7 mitti lugu. Aupaluk nubu nene aktau miyu. Sukuyulikta tunnakali tatsilikpali alangane aktau yunnusak. Wanne umik sanan ue hakneatu utuani misungul limmi 40 mutti kiyoda hatatumik. Unnu yakpat khasun yakne aktau yannu kinga ukkuni ngalo 7 mitti lugu. Tasi uyak nubu nangne aktau mayut soko yulik tatunnakaliit. Wanne umik sanan ue haluti utuani misungul limmi 40 mutti kiyoda hatatumik. Annu kinga khasun yakne aktau yu unnuak. Ammalo ukkuni ngalo 10 mitti lugu. Amalute tamani kuk joami nuwe nangne aktau miyut soko yulak tatunnakai haktuut. Wanne umik sanan ue haluta gutuani misungu limmik 40 mutti kiyoda hatatumik. Kuni bulu tuau mitti lugu. Kengsoa jo unnuk nuwe nangne aktau miyut soko yulak tatunnakai liit. Wanne umik sanan ue haluti gutuani misungu limmik 40 mutti kiyoda hatatumik. Kuni galu 13 mitti lugu. Tauna in lulaba dormi nein, soko yu ilang na yakta unnusak, nubu yalag lodik, kisiani minilak tatunnakai hak na yakta utat silutillo, habang ngayon may ano kayo titoni misungo na limmik, 40 mutti kiyo rahat tatumik, koning a 4 mitti lugo,
hope de alun nuk nuwenang neak tau mayo milil tatin na reali tatsilil lotilo wan yo mik sana no halo di 20 mission only me 40 muti kyo hata tumik koni a 7 mitilo poshwe makovi kon nuk nuwenang neak tau mayo wan yo mik sana no halo di go 20 mission only me 40 mo hata tumi okoni alo 8 mitilo takor kasel nerkut Awe sakta wini ngi tamaa nuna imi amalutawani nuna teabu umi. Udi tuwa ota, lakoa nuna imi hanu ingi saan lakot kaalimaak sauti mini katingani wini ngani tusaniak pukun.

0: Hallatunga se vitsi maana oli tänä sivisikku niitä maani tuktavimmi. Tuossa katsahko tiilomi ja voi kauppaa juurina. Takka niitä tuktavimmi tänä kiinnätyinä kunnu puoleeriak viukunna lakniä lammat. Ullaakka hollingumi piirluu makkuumuti killuu. Tuktavimmi takuloksimain kutti hanurluu pinasuasuumangaa tää perikumakutsi. Takunna oma otsilun ne hannun nipiliuri suummanga da pinaso suummanga da takunne on lagne do sihka khalagne asmillu da makwalu khummilu wat se pita khalagne mata hanu pinaso suummanga da takunna galu semmalu danna alik akka on 14 nik pinaso aksimalu mimmat da matu miksaano hanu iligu magutsi nipiliuri magutsilun ni pibi khagunna siala gatse khauppat Kauhi makhuri juut. Mannali anna taami sekkoaluk. Uloksema on kukjuami uloksema jok. Unikkaa tuangannik. Manna tusalokneja tuut. Naala kennat singai.
1: Miki kiekneen on miki sieni. Piusaka vallu palaukat laukumata. Teitsumain tuttu hangi tuolau laukumat. Tuttu seokpakalaukumat liukit. Malakkaisangini kouminna pimesungalu piivalaukumia. Maligi sapalla on minun tuttu seuttuni. Kun ei ole pidäkö, kun ei jalakulu ole sunkisia. Ila tuttuna sukkauja minä. Mä kun ei pieli jälle maani, sintautini, annoni, atsunaani, kamutini, pigi kun ei jalakulu ole sunka. Tuttu seuttu, katau on. Tämä kuva panottisini ja sain yhdessäli on pigunnella suvi. Teimme kuva ilmiä, että tämä on kyllä lakset ilmiä, semmoinen negasuun kuumata. Teimme pala katumia, tämän iltisimä valauttaa suvella viahne mahainiku. Teimme tuolla laksuma umiakku tuntau, amisuola aluksetikin siihen umiakku palaumata. Tämä on oma sikuliaksuti, rinnahautseni ja tuostuti ukioksyytsämeni. Teimme itse ikin nipaani. Ataata kukaneen minä ngalunni. Anna kukaneen minä ngalunni. Asingin nipapitohkuni. Mali joksapella on minun umiakku. Teimme itse aina kipaluvalla tuin jausuma. Pinjäädi minä ngalunni. Unnu alimaa. Jokkumakiahan napalauktu taunani. Ullu turuukuu tarikami. Ikulia suni lutaun sikuni kivakitakne ja kalladin lukui taaksima kasakpalau jangimma taunan itiltä ullutu joogut unnua kerrotaat suni ujakngat ilangan ujakngan akpalau tumi haurima kivunga umia mitsuni unnua ni katsinikia makkoina utsinakut liun ni sinimbaitut sunga unnua kuallaat kivakitakne ja kalladin hotlauk summata sikumi angijum pituksima tuinnasta. Anni sauna tavalla mikko sikua löi. Teimme tuli pisuksima juuri tuli umia mikä mä ei lukaan uksungalu. Päijä uksungalu sinikiä hannangalu. Teimme palaumia laumia että ilangani. Haulak tuli ku teinna. Aju väikällä se on sinisiinä se on alueella uksumatta nanga. Voin alutut siellä uksumakama tukutukuktaan sängi ja paalukan niin umia aula joku luo pehaksuta. Teikkoa uuma jokneeti makkoukami papitohaklu vuiliak natuvinuklu lingauvinuka. Teikkoa tiitokas oppiluvi ullaako se kinnui välillä sikukalla emmaa uksuma ahotti taukama. Nikokkakin asema siisikä sattelakama sinillä oppu. Uita jäämä lullut sattelakama se pivillä tuksuma. Tappauma ahotiga primatsuu. Umia sivuano pisokatta tuka sinistä liian saksuma. Tai teimme ei liuvilla kattasuma. Uelkal anitsiäriä luoksuvi. Pisungin asema niumba illoa. Tämä on muuta, umia muuta, inga kajusan rahana. tulli tuvini umman. Ilaakkana siirityt sikä sammalla tuvini utsunga. Tämä on mun mielestä haviojaangani on niin millua. Hiljuset suni tällä kummalla aippanga. Haviojaangani on mielestä hiljusen man. Aippanga tällä kummalla luvimahani. Kiivattaa kyllä kun artslaksoni on. Sitten ei ollut siellä se vaatteisiko. Näkö lauksi vaikka apu tuinnella ngalkkeli kun teikkoa kata tuinne tuvini utua kumu. Imaano. Tai mä oon ngalkkeli mä nakataan näin paavini makajalla. Umi ja tuinnella ngalkkeli tuvini illu ne nikko apu kulutasi kumu. Illu viinne alti. Isema suunga. Tai meillä tukkoja kun me olemme tsakalokkeli. Hauji tsakakalangin kutsuma. Tai meillä kutsuma kumu. Teimme tsimatsuma. Immi nuksuvala. Jeugunna sivalli ei laksumme juma. Tuttu seuttu nikmalimpasuma. Kukiutimme isimmat jenkki laksuma malikatta palauma. Teimme upengaa ilanganni. Kukiutita. Naalut sakatunne jalaksuma. Kukiutia oktaa loppuvin jummisuma. Kukiutin magattaa riuloksuma juma. Aulut. Tein ja näkuvasin mä ja hokiutin mä rinjutaa. Tämähäni kutua miikettä suli. Taunua olla lakneja loksuta. Tein ja hokiutin tutippaluttaa. Unnua kutunga tijani illiva. Haat hänetti suu. Attu tarvit niojengi vart suu. Piuli jätsä vappaluttaa. Olla vielä rääämi. Hila nattu paraalo loksuma. Sakkohat sakalalo ilitto alummi avati tälle alummi kivilomba piirikin laksuna ja asuvilla takana uttutat sikallaa palaumme upengaala reolerami tein ja hokiutin ja tikutuin ja se uttuulle ja kun hokiutin mä lähdään enää aina hausimalla rami uttuuko unaniittuulamma taunuma sitjaamu. Ayo kita ikut sih jangan tahu nong apa ni nasam ayat senggalam. Tapi mah asalnya tak senggalam aku. Tama ni pihawan itu susah nang luna kali tu cuma luana ganasi ya susu. Tahun nani kalau luar kerja tak luar kuningan ni. Buat satu aku hakikat senggalam. Asalnya aku kiri mata tahan misalnya, umur yang lebih lama kita ada di situ, aku kita ada di situ kalau tak kiri kiri sendiri, saya jual tahu kamu, orang kayak tu kan bela, kan musuh kamu, tahun ini kita waktu ni terlalu, ujuk hilang ujuk tulut tunga, ada siapa ni yang kan. Tema aku yang nanti lima tak kum nato video kami. Kiwi tu aku mali semua macam aku naya aku nanti lima. Tama nak kum batin setiap batin orang ayo. So nak batin so bat pizza ni kami so nak ayo mak. Pilu tu alu lap semua kata ini aku kiu tu ilu kiri alat tu jadi lap semua kata ini tu kiu tu ikut. Tema. Upengang ulok suni tahun ini awal dari makata lewat hoki reaktor setungi hoki utara ulok semua umat ni matul lah hoki real ni umi matul ulok semua yang itu tahun dong akau tu nak nak kon mimanin dah tahun ini sih kuliah tu ni malit semua lagu ni kau. Tehnya hukiu tiga tersuhu. Tehnya tahat siya binu, saya si binu. Itu uluk tiluku. Tahunu kasih kuno tikip pali el tua kata ikun liami. Tiangkau tehnya wata khayak ni usit tupak kaluak sunumia. Khayak tahat wali pengit mangi malu ni kalak tu ina restoran mata si kuno restoran teh main ni keluwi pui jemin juga jualu kami umi akisian tetap penuh kelang ni kami teh main cuti ilangan ni pilagi kami kalak main tama umi pitut tuikul tu ina suki juga nasib agal si malu mata teh main keluwi kayak mi, atau ini kalau ni uwi segala turuk seni kayak kayak turuk senak pulau mac, tapi betul juga, sejak setahun ni kan kayak kayak tual sekolah mac, tapi ni umia umas tu kan lapar golok seni, napa kau tengah duit tercier tu palo golok seni umas tu kan lapar sama golok tu, kayak tu semua. Kukiutin mga kakama. Pigyan ako mo yung pakalawak na kakama. Ayaw balihan nga sa tutuwi na lato ko tayo mo. Kikit sa ito ang lingin niya kaya eh. Aswila. Tukil lumik po yung sikwan niya lato mo. Sikoy. Isa, sikukan lahat yung lago. Sikukan lahat. Imotik oktumi. Tukil lumik sa kakama. Pinasot sa mga lakta. Kaintuwa piwakit na ako lakilago takulitin na suni. Kukikiyat sa katatakalawa. Ilangan akalap na kumakumit sa mga katatakalawak suko. Kukikayangit sa niya na wakit ng imbalunisat ko. Pilok pala yung mga doon na lakta. Kimaayo paano lang takto. Kimaayakalawak suni. Kuk. Puit sa tuwang mahok ya kolok so tayo ma upin na kanipa utuin na kama at sukubing at sukubing kasi atin kayak na itse mo ang umagun na may ko tayo ma tamo upat tangan na nalagot yung na ako pa at sukubing at sukubing kasi atin ang umagun na kata may ko tayo puit sa tuwang mahok ya utigan tigo siya sa ngayon nagkawal suma tapo nga uti mo saan niyo lakat lakat lakat lakat kaya ka pauti ka kamay kung na ito aki tunong maniyo lakat suma anak tiri mulo suwingan niyo mo tayin na sakko ba awat itali pingaswin na namin ako lakat hukit ka kasak sa masapilok tayo makayala masak Eko, so now, umia mitun, hokyok wala ka to saada ako tatabi niya alawit liyo. Dahil na, at hat siya niya alawa, umiak ako ti alaw kami, umia mitun, kanyak puti yung ito alaw lak masuni. To saada ka mga hokya malo alaw gani, kahit sa katak na ima. Kahit sa toalo to alaw kami. Kokek ni jo alo metet sing pindah sak tepal alo ni oha oha telak semara o wigis te telak sem o wi ang gil tal to alo dingga gal semala te dil jo tau mang itu te dil jo puma to hot sing amelam o wi ang gil te tak sak ko kadil jo wa ko suba Piga suam makalutuk talo ko tsukutay na pigo mang itaw na taw kaya isu pala kawa ugyan ko gildutulok suko anak kakayan yalla umiya mo aliyas kagin makalutuk suma tayo tsuman piyo sa kalok suma piyo ka ili kayang ginag ko suma pigo mang itak ko alugala kalaga sa munok suko tayo tsuman hayak ko Pinaswa ka sa biolog si mga tanaw ni kami niya. Ilangan ni kayak to siya sa biolog na kalok sa mga sunaw ko pinaswa makilagong pek kalang ito alam na sa mga yung minyot sa kama. Dahil na kukiraya ka sa taka tunong mo sa hanggan niyo talaga sa kakaibal na sa mga katlak sa mga mailangan. Salak kaya ko kasi yan ilangan ako kaya sa katlak. Hoki yo gelap semat sunga tau siak sunga hoki lek tu video gamak tu sunga. So kaya gitu video kena lap sebung tak cuma. Tiba semat sunga bunga. Ayuh nak kual mulu ni. Ilang ani sunat sunat 28. Ayok nalu aku naik muda pinya sunga kelaga ami. Kanuigiau nak pelat ni mak. Tamak ku agalai utuak sri kisian beja kayu kalla doa pici megama umai umai juni kado elok tau suhu beja gini taman nak unik kata ka ilangi tutu sang itu palau suhu kalak lagi awalai cia taman unik kata ima pikir kasuna tu power alok kudu ni makai tu ni balilak sema dan anggalo inu inu kuat miloni kecuman at sol tual mula yang ini nama itanakan at sol atau kalau mak teman nak hau yang macam ilangit krimi saya ke tual ilangit lu day matro sukni lu kuat pin krimi kalau mereka tali ubah namanya Ami suka lak sota tak kunong kisiani, angkak alam beauty kalang ini beauty, pijak yuk salah beauty halau juga malik, kama kuah, time itu suhu mata, time pelak tu kem milyalo pelak tuli, angkak alam ini kijak ni asunu, ami kang itu alu pelak sedik. Sukat tualo kun na si balaong ituin niya may yugo. Piusak palaong mata. Tay manggali makaw ta makimut tuit. Tay may palaok tu. Tay mataw. Tay mat. Abis siya ka na kimakaksunong. Ukiag kusuli. Aun lahat sa sugo balaong at tatakan ang apangan. Kayak tu na kun na istong Itjangi akhtat nili maangan tau na nyusungu balap nangin na tapangan kayak tu na utak kayak tu silo mikiyak na yak silo palang mata sikumat ata si duluak na yak khas di tau ni indas tapi palang mikata awla kaya laut lakata tem ikhalun ni alap tukalas silo Itjangi elok saya supaya walau mata itjangi elok mat kayak tulau kemis dikisian tahunan buiye kasih misalnya macam ini kasih walau mata tapi pas tak kaniuk kangen dalam maksud dikisian tapi mah bersyukur berhenti kengharut saya lo atau saya sudah lah di bejaga orang pelaut ini mata kaniuk katul lo Udak sifat sugil yuk, time itu walau kata. Time itu kata. Kiting yun yuk yang itu alam yun itu lho. Ukiya galau yun itu lho. Kimi yuk, khanim masi atlok sumi mata. Khanim masi wala, kimi yuk. Isu waktu ni yuk, khanim mamat. Kayanya inyo ma kaybel lai sama hatalang mahamut ibon ni uti tinya suni kibut tupa alos hatta kalok suni kayanya inyo ma hoki uti mitigo sa hatta lagalok lubo hoki ta hongi na kau au kalit sugo at sa tukat pitigat sa mga hatta kalok lubo kinyulim aksasa ko angin lukumba dahil nakimyan na kayo pangalay ko hukang nitay laksumaya kisiyani tiki galwa kata dahil nakimyan matataw galwa kami doon lagun na yung pana kata suing lukimini Nula liulah Asia no apa ulah sama yang telat sunullah hanya itu siapa? Kau kata Thailand seminggal lockdown ni.
0: Man, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a k

Upangautettua angatikuttai pumani 1959 alak taakkunani. Upangautettua angatikut ublohtu hiyangat, aneanak hiyangat. Igloi akunningani tamani. Anauligaktut, ugniguangnaktut. Kuviahuktut, iglaktut, katimayut. Yollo. Katangutigitjen. Pekanna pekatigitjen. Jänna. Innaugaluakpat. Nutagaugaluakpat. Katimayut kuviahuktut. Iglaujaktut. Nang kuvianalaunikuni. Akirahtungit kuviahuktu. Kitiktu pinguaktut. Ulakpeaktut. Uvian alaq kimakuni ayong nangmat kimak paliang mat pibalaq kimayok ikkarlugu man innaw tigilat ni ikkay naktuk kayi waliyan ete makwa peruk khiyak peruk paliang mat nidlahalak pat takuran niling mat yan natyame innaw tay nunakriwam inuyutigut. Upengaami peruuttiaak mangmata peruukkhiat. Taiman nattau tamakkua pivalaukhimayau kimakpalliakaptigit. Peruuttiaarluni, peruuttiaarami, peruuppia ihulimmat, huruukpallialarami taiman nattialluavit tamakkua peruukpalliayu huruukpalliayu ajoraq idjuaraptigu ajoraqkherappigu kanortuq pitsiaraq niluppakta. Ii tai meillä anauligaak palaumat. Kuvien nareuloo, mihig juome ettua kutsuta. Milok tauge ettua angapta. Pallulauttua kutsuta. Iglammaa suta, miloja ettua aata. Uloja nahtut, unioq taune kuvien nare. Tai kun onnia ak. Pameat lugnak tua udlag yua mea kuluk paklone den. Ak pameat yua nak tu yua. Ei meillä tamakkua pingua herale joka nikkökin. 1959. Ahiang meu tikittua ukiä kajami. Ahiang meu. Pilleriaktorvik muttaagiaktorjun. Teikunga ulimaumia nunanut, tahirat naam, hanianut, tupektahut, ulimaumia nunakalaumaani, tamani, tamakkua idloja, tamakkua niurvaralait, tahagna kaihtuu niu ungatit keijangan tamani, tanangnaani. Auli ivalaak ulimaumia, taikan nunakakpalauman. Tai kun teheraano iliau matataakua hiaumiu. Unnut naangat uvagut. Tamanang meioi taujuti unnut naa taakhi naa. Tai kun hänia nyt. Tarikkut naasut ja terliat naasui taanit naa. Taku jahtui juloksi mukapta. Tau tuuanahtui juloksi. Tautung niluk miti unnua unnukku ikittahto hallu. Hiku haammaa sinne teitä herätna. Ani joka reaa akpagia juarama kimaagia rama. Hani on ullagia juarama kimaagia su. Tainna haani naunna atuakslua piya ullahigia naama imaanu. Kamikpakayapakammaasun kalliittumi. Ikittaktoa ikumatuinnaslu imaannu. Kimaaka hengitun alhpunga taakkuninga. Ani joka huyumi. Ikki. Naulu tagua paniella zananta. Pörnäs kakalungi matana iglok kullungua naa. Kullamu kihien okokhiyum. Amen.
tähän pieni mimmat, ne kaumaluokkeen, niin kuvia ilä, pimiä okalloikka miahtunga, ablokteimia alohtunga. Amma, ublokki siellä on mitillu, tämäkkua hanninga jummi uvini, tikitauki, tikiutjauki, tämäkkua äänilliikkut, tämäkkua haukutikkut, tämäkkua haleit, ugyukkut tikitau 1959 joko 60 ningippan ublokki sigaluartillu innorektor haggut unganartu haggutikutaaka unganartuut kui kuiuyattartavugluuni nuliaralu iqqaiyaaram unganartut uvianartuttukkortut uviannariit naullaaqimaqatigiblugit neqiliutsiajujuk ablortaimiarniarma nungutiliqquama 19 tamaani 67 aluunmu nianermiarma nungutiliqquama tarfuni pihiloqqimaimi qayuittorlu maqayppalerpuguk pihorajarlunuk pihuklunuk takpaunga aqquaariuktigut tamanna qapanaariu qingauga atuarlugu kivatau himaplugu mummeqvingmut qingaugalimmut ta pihuyarlunuk tuktusiorni luppaktuguk hunanngillunu aivaktuguk Tämä pini luktui nakpakkamnu. Hunamme kalvaksunuk aivaktu tiitokpakkanu. Mä en ummalluunne kuvia nakman. Nuna milluni. Asmin ukiangu kalvaksli 1965 kalvakku. Pihukpak miyam nao ukiangu mingmata aoyakpak ukiokpak mataman na inu inu naan abdok tayo tingal waktu nga kablo nao yako akluang ito naangu gama pihukpak kano nariuti magkwa inu ito gami ublu na liat ni pidyo mihok mata tayo na pihukpak kano Onnik pakkaluokkaptinnut. Huila ukiakkala aloahtillu tamani aktuupa meraluku. Tukunittua tein naama. Huveana kuni pangnin maaklunga amma sikkiraama tamo tekitohani. Pangnin joktanga tein peruplugu. Tunnuingi miarlugu ilu iluittuulugu neokkaangeralaksugu tamakkua iharutai nakataqqinnarlugu qanukiapeqqhaling magyaalalaunerivigu biggu thulaalaanaamalugbakya noraittumi naqmerlunga mumerpingngaunilulerama mumerpingmu qaglihinnarlugu peruukkanerlugu ublaakku angeqqautigiarumaa qayittu taanna yammusaa peqatigiwakkakku taakkuanguplutta oqayuitto amma angayua muumerwimmi taikani ublittaujaqta taakkuanerijakkangini naksaqinnarlunga uliuhinarmillu amma paternmik amma hunarmik kiangugalua kingulliini taakkuanerijakkainagini nakkaqinnarlunga ublaakku angeqqerujumaarama taani peruplugu iluikka kuqummilik nangmangniartaqa qaungmat nangmagiartummaarlu apuriartummaarlu paariartummaarlu nakmagiartulaakku angeqqerulaa inutuublunga taakkua qimaklugin nukariik muumerwigmi taikani aeraujilerpunga
kuahaakpaksua tai unielakpaksua akkugaalti kuolta makkutiun tähän näätti kun tähän katikut tähän näkulaksua tähän näam idlojaan kik hänen nukkalaarbluun takuani pinäkima huittuun omanimna idlojaan pamhaus teikunga itäksua okkuhittio ja kaasunga takaisuja maasun unnuktisuun. Äilä mikä mä tikippuun. Tikiutikkuun ihan jokka, kun nangmak takan jokka hanta teittyy laama teipsumani. Jauk nuutillua vikka mä itpakatakpaun ajavaa mä akkuvaalinnut. Ili tarnaktok. Nangmak vikilauhtaka ikhivain asuma tikit juomilaupaka. Jauk kausiksa kaunnaa mä taimakalavai.